0: Takem bwake na karembe no mukulu mwene sa Matias walukaga zeka nkuwa ko mzee wange ari kule
1: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam tullahi wa barakatuh
1: onori kwa gani banda fani igomba ya Vurugu district ya Vurugu
0: hivyo yes sebo
1: ni kwenda kwa kembo na sini yaka mafia si walukaga
0: walukaga kemba si
1: kita uvita jeli e
0: wani sebo
1: ole mwa mafia si walukaga
0: kemba si mzei
1: kanakia ye mbaba nanga walikuenda dwe dweni e tutasi
0: baketa batia
1: baba tega vile mwakufanta
0: hey kari baketa echita uluzi kanka uwe mnange ukaulile.

saba chokurande chige yo chosura na ye ya bivala yamba namba ya simu kinga na kulira mira no kuita nengu za mukosta mukaifoni ya wasi mbaba kamula kini kia ya namba ya simu chama kwa kusumbua kuda nina wa nekuta kwa mkima kwa chisa joroku mkumu wa mkuburi. Se wanna na tanta na

chote vya lula na enze wenchuse wano nina kuyomba kubange vikute kuzati mpuri la uvi mutime na njula kutawa chechuku isi za mangu nyabu.